0: یہاں سے خبر نہ جائے. باقی ساری دنیا اس کے اراؤنڈ بنی ہوئی ہے. یہ دو پلر ہیں. رول سب پلے کرتے ہیں. تو اس میں میں نے اسپیشلائزیشن تھی میری کمیونیکیشنز کی,
1: جی
0: اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی, جو ابھی میں پڑھاتا ہوں اور فوج چھوڑنے کے بعد تب سے وہی کرتے ہیں.
1: جی تو سر اس میں جو جو سائبر سیل کا بھی جو رول رہتا ہے وہ بھی آپ نے سیٹ اپ کیا, اس میں بھی آپ شامل رہے.
0: تو 2001-2002 میں جب نیا نیا انٹرنیٹ آنا شروع ہوا تھا تو سب کو سمجھ آیا تھا کہ انٹرنیٹ سے کمیونیکیشن اب ہوگا.
1: اوکے, یہ وہ زمانے کی بات ہے.
0: چٹھی فون پہ چل رہا تھا سارا.
1: جی جی جی.
0: تو اس ٹائم دیش کا آرمی کا رادر پہلا سائبر سیل پونے میں میں نے سیٹ اپ کیا تھا. میں نے ایک دو کورس کرے سائبر انویسٹیگیشنز کے, ایتھیکل ہیکنگ کے. تو ہم نے سمجھا کہ یہ کیسے. تو اس سے کافی آرمی ہے, آرمی ایک آرگنائزیشن ہے جو بھی چیزیں ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے پہلے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے.
1: اوکے,
0: تاکہ ہمیں ایک سٹیپ آگے رہے. تو پھر ہم نے سائبر سیل, سائبر پالیسی, اس پہ کافی کام کیا.
1: اچھا,
0: وہ آج تک چل رہا ہے اور کافی اب تو بہت ڈیولپڈ ہے, پوری ڈومین ہے.
1: بالکل,
0: اس ٹائم تو نیا نیا
1: تھا تو ظاہر ہے ٹف بھی رہا ہوگا اس ٹائم پر, اس کو سب مطلب سٹریم لائن کرنا,
0: سمجھنے میں ٹائم لگتا تھا,
1: سمجھنے میں ٹائم
0: کیسے ہوتا ہے.
1: یہ سب چیزیں تو ہو گئی ہیں آپ کی.
0: یہ وہ والا زمانہ تھا شاید جب آپ کسی سے ای میل مانگتے تھے وہ ای میل کے ساتھ پاسورڈ دیتا تھا.
1: اچھا,
0: میں سچ بتا رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا پاسورڈ کیوں دے رکھا تھا, پھر وہ چیک کیسے کرے گا.
1: اچھا,
0: مطلب دھیرے دھیرے سمجھ آیا
1: کہ بھائی یہ جو سائبر ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس میں کیسے سیکیور رہ سکتے ہیں. سر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں آتھر بھی ہیں, آپ نے کتاب لکھی ہے کپواڑہ کوڈز, اور اس کے بارے میں ضرور بتائیے. اتنا سب آپ نے کیا, آپ ایک ڈائرنگ آرمی آفیسر, انٹیلیجنس پر آپ نے کام کیا, کاؤنٹر ٹیررزم پر آپ نے کام کیا, آپ کو سینا میڈل سے اور دوسرے اوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا, آپ کو پی ایم مودی کے مشن انوویشن کے نیشنل چیمپئن کے طور پر بھی آپ کو سمانت کیا گیا, اب آپ آتھر بھی بن گئے.
0: جی, تو یہ ابھی میں نے ایک سال پہلے لکھی تھی. تو اپنے سارے ایکسپیرینسز, کچھ آپریشنس کو اکٹھا کر کے میں نے ایک سیریز اسٹارٹ کری ہے گورکھا گیریسن.
1: اچھا,
0: جس میں گورکھا یونٹ اور کچھ انٹیلیجنس والے جموں کشمیر میں آئی ایس آئی اور ٹیررسٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں.
1: اچھا اچھا اچھا, تو یہ ایک اسٹوری ہے,
0: یہ ایک پوری یہ سیریز
1: ہے.
0: یہ فرسٹ بک تھی اس کی کپواڑہ کوڈز.
1: اوکے,
0: جو کہ پچھلے سال آئی تھی اور ہارپر کالنز کے ساتھ ہے.
1: کیا بات ہے.
0: تو
1: سر کیا آپ چاہیں گے کہ اس کو مطلب ہم او ٹی ٹی پلیٹ فارم یا کہیں پر دیکھیں اس کو, اگر آپ پکچرائز کیا جائے اس کو فکشن.
0: It is a very good story. I hope کسی دن اس پہ کچھ بنے.
1: ضرور سر, ضرور ہماری شبھ کامنا ہے اور ہم ضرور چاہیں گے کہ اس پر اچھی آپ کے ایکسپیرینسز کے ساتھ, جو اس میں ایکسپرٹیز کے ساتھ جو آپ نے لکھی ہے یہ, اس کو ضرور پردے پر, چھوٹے پردے پر ہی صحیح لیکن اتارا جائے اور ہم اس کو دیکھ پائیں. سر بہت بہت دھنیواد, آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمے دیا, اتنی اچھی آپ نے باتیں کریں, اتنے اچھے ایکسپیرینس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرے. بہت بہت دھنیواد, آپ نے اپنا سمے نکالا اور 80واں دیش جو ہے سوتنترتا دیوس منا رہا ہے, تو اس کی بھی بہت بہت تمام دیش واسیوں کو, ہمارے سننے والوں کو اور میجر مانک آپ کو بھی بہت بہت شبھ کامنائیں.
0: بہت بہت دھنیواد
1: سر. جاتے جاتے, جی بہت بہت دھنیواد سر. جاتے جاتے میں سر آپ سے اب یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ کم سے کم ایک آپ کی پسند کا گانا ضرور چلاؤں جو آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور آپ کے دل سے قریب ہے.
0: تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جب این ڈی اے میں تھے تو ایک پکچر ریلیز ہوئی تھی بارڈر,
1: جی بڑی فیمس,
0: اس کا گانا جی سنڈے کو دوپہر کو ہر کمرے میں گانا چل رہا تھا.
1: اچھا,
0: اور اس گانے آئی ڈونٹ تھنک فوجی لائف, فوجی ایموشنز کو اس گانے سے اچھا کوئی کیپچر کرتا ہے.
1: کیا بات ہے سر.
0: تو میں فرسٹلی آپ کو تھینک یو, آپ کے سبھی لسنرز کو جے ہند.
1: سر لسنرز تو ہمارے ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں اور میسیجز آ رہے ہیں.
0: ہاں جی, اور سوتنترتا دیوس کی سب کو شبھ کامنائیں اور تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو سو مچ سر آپ کے آنے کے لیے. یہاں پر میجر مانک ایم جولی کی پسند کا یہ گانا ہم چھوڑ کر کے جائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سر کو جاتے جاتے جو میسج کچھ ایک تو میں کم سے کم پڑھ کر سنائی دوں. سر ہیڈس آف آل یور ایکسپیرینسز شیئرنگ, وش ون لائف وی گیٹ اے چانس ٹو لیو 1% آف یور لائف, پلیز شیئر یور بک فرام یو ایس اے نیو جرسی. یہ میسج آیا ہے کسی کا اور ان کا نام مجھے نہیں پتہ لگ پا رہا ہے, لیکن انہوں نے سر بڑا دل سے میسج کرا ہے. بالکل,
0: تھینک یو سو مچ, ریلی اپریشیٹ یور میسج. جے ہند آپ کو بھی.
1: اور سر یہ میسج ہے, سر کین وی جوائن سیکرٹ سروس تھرو این ڈی اے اور آفٹر این ڈی اے, یہ پوچھ رہے ہیں سر. سمے حالانکہ ختم ہو گیا لیکن میں کیا کروں.
0: ہاں جی ہاں جی, ضرور ضرور آپ فوج میں جائیے اور کچھ بھی جوائن کریں.
1: اور سر یہ میسج ہے, ہیلو سر, این ڈی آر اینڈ آر جے اینڈ میجر سر, جے ہند جے بھارت سر. جیسے آپ جیسے مانوبھاو کی باتیں سن کر یوتھ بہت انسپائر ہوتے ہیں, ان میں دیش بھکتی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ سدا سوستھ رہیں. مسز دھرم بھاٹیا آپ کے شہر,
0: ہمارے شہر سے. جی بھاٹیا جی, تھینک یو.